0: 12 story building out this motherfucker.
1: I fucking sew your asshole clothes and keep feeding you.
2: Шлові Україні, шлові всім нашим дідвірям.